0: prirodnom i čistom ambijentu, idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 2727, 060 34 76548 i 035 808 404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živjenice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
3: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergoteste kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: Zlatara Rolex. Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visoko

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO-TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Huseinović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
4: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudomašine, električne peći, konvektore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
4: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli.

0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Huseinović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
4: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Biseri mudrosti. Biseri mudrosti. Jezik, bugarska narodna poslovica. Jezik kosti nema, ali kosti lomi. Biseri mudrosti. Liton, magija jezika je najopasnija od svih čarolija. Biseri mudrosti. Šalgunov, jezik mudraca je u srcu, srce glupaka je na jeziku. Biseri mudrosti. Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaxe niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo, rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi.
0: Načelnik općine Teočak raspisao je javni poziv za subvencioniranje mjesečne karte javnog prijevoza za studente i učenike srednjih škola sa područja općine Teočak koji pohađaju srednju školu van područja općine Teočak. Koji studenti i učenici imaju pravo na subvencioniranje troškova prijevoza i spisak potrebne dokumentacije navedeni su u tekstu javnog poziva koji je istaknut na oglasnoj ploči općine Teočak, zvaničnoj web stranici općine Teočak i web stranici Radio Glas 13. Javni poziv otvoren je do 1. oktobra 2026. godine, a subvencija će se primjenjivati retroaktivno od početka školske godine, odnosno od 1. septembra tekuće godine sve do uspostave subvencioniranog prijevoza po modelu vlade Tuzlanskog kantona.
6: Oglasi.
0: Međlis islamske zajednice Zvornik i Džemat Vitinica organizuju tradicionalni mevlud u subotu 10. oktobra sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Izvođači programa su članovi mreže mladih Džemat Vitinica i učenici Mekteva, a gost predavač Muamer Efendija Kamerić. Budite naši dragi gosti na tradicionalnom mevludu Put svjetlosti, poručuju organizatori iz Džemata Vitinica.
6: Oglasi. Naredni blok na programu je u 9 sati i 45 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vreme klop za 8. oktobar. 1354. godine na današnji dan ubijen je rimski tribun Kolodirjenko. Ponijet idejom o obnavljanju Antičke republike i ujedinjenju Italije pod vodstvom Rima, 1347. proglasio je Rimsku republiku. Ubijen je u ustanku u organizaciji rimskog plemstva. 8. oktobra 1864. godine rođen je Branislav Nušić, srpski i jugoslovenski komediograf. Uzor su mu bili Gogolj i raniji srpski komediograf Sterija i Trifković. Njegove komedije su i danas na pozorišnim repertoarima. Na današnji dan 1871. godine u Čikagu je izbio veliki požar. Prema legendi u jednoj štali kada je krava oborila kerozinsku lampu na gomilu slame iz Trugotine. U požaru koji je trajao 3 dana poginulo je 300 ljudi, a 90.000 ostalo je bez domova. Crna Gora je objavila rat Turskoj i istog dana napala je turske položaje kod Skadra na današnji dan 1912. godine. Time je počeo prvi Balkanski rat. 1954. godine na današnji dan vojne snage Sjevernog Vijetnama ušle su u glavni grad Hanoj. 8. oktobra 1991. godine, posle isteka tromjesečnog brionskog moratorijuma, Slovenija i Hrvatska potvrdile su samostalnost i nezavisnost od Jugoslavije. Na današnji dan 1992. godine umro je Willy Brandt, kancelar zapadne Njemačke od 1969. do 1974. godine, kada je podnio ostavku. Vodio je politiku popuštanja i doprinio je političkoj stabilizaciji u Evropi. 7. decembra 1970. poklonio se žrtvama nacizma u Varšavi. Srpske snage sa položaja na jevrejskom groblju otvorile su mitraljesku vatru i sijača smrti na dva tramvaja puna putnika na današnji dan 1994. godine. Napad se dogodio na Marin dvoru u centru Sarajeva u 12 sati i 20 minuta pred očima vojnika Umprofora koji su se krili iza kontejnera i svojih vozila. U ovom napadu poginuo je vozač tramvaja Nedžad Hačibajrić, dok je 12 putnika teže i lakše ranjeno. 2008. godine na današnji dan Haški tribunal pravosnažno je osudio bivšeg lidera Srba u Hrvatskoj Milana Martića na 35 godina zatvora zbog zločina nad nesrbima u Kninskoj krajini, Zapadnoj Bosni i Zagrebu od 1991. do 1995. godine. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Jutarnji program Glasa Drine, 8 sati i 12 minuta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je u novom tekstu informaciju o stanju oblasti migracije u Bosni i Hercegovini za prvi kvartal 2026. godine, a upravljanje granicom ostalo je ključno područje razvoja migrantske politike BiH. U tom periodu odobreno je 4569 privremenih boravaka u BiH ili 23% više nego u istom periodu 2025. godine, a najčešći razlog je posao. Broj migranata prijavljenih službi za poslove sa strancima u prvom kvartalu 2026. godine iznosio je 3468 i povećan je za 66% u odnosu na isti period prethodne godine. Granična policija BiH je evidentirala 1193 osobe u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska granice, što je za 76% više nego u istom periodu prethodne godine. Otkrivene osobe su bile većinom iz Egipta, Afganistana, Pakistana, Bangladeša i Turske. Od početka januara do kraja marta 2026. godine u privremenim prihvatnim centrima prosječno je boravilo 925 osoba u odnosu na 581 u istom periodu 2025. godine.

0: 9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Sarajevu će danas biti održana konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, koju organizuju Privredna komora i Arhiv Federacije BiH uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Događaj će okupiti vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora, kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Poseban fokus stavljen je na cyber sigurnost i etičke aspekte vještačke inteligencije u automatizaciji i transformaciji arhivskih i poslovnih procesa. Još nije ugašen požar koji je tokom noći buknuo u jednom hotelu na Kopaoniku. Srbijanske vlasti saopštile su da nije poznato šta je izazvalo požar, dodajući da je zahvatio cijeli objekat. Povrijeđenih nije bilo s obzirom na to da je hotel već godinu dana u fazi renoviranja. Jemenski Huti saopštili su da su balističkom raketom napali međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Saudijska Arabija ovaj napad još nije potvrdila, ali je saopštila da je kao odgovor nakon prvog udara na aerodrome uništila 82 vojne mete Huta u jemenskim provincijama. Danas počinje dvodnevni sastanak ministara financija Eurogrupe i Vijeća za ekonomske i financijske poslove u Luksemburgu. Raspravljaće o ključnim ekonomskim pitanjima u zemljama čija je valuta euro. Među njima je priprema za predstojeće sastanke Grupe 20 i Međunarodnog monetarnog fonda, kao i analiza kretanja deviznih kurseva. Učesnici će razmatrati i utjecaj najnovijih dešavanja na energetskom tržištu na privredu eurozone. Prema posljednjim mjerenjima u Foči je 6 stepeni, Banja Luci 13, Doboju i Sarajevu 14, Mostaru i Trebinju 15 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: A nakon vijesti BH Radija 1 jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine 9 sati 4 minute.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

0: ETT. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Dževinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Dževinice. Dobrodošli!

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik poželjno iskustvo, rukovaoc građevinskim mašinama poželjno iskustvo i vozač kamiona kiper poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi.
1: Obaveštenje za učenike i studente sa područja općine Teočak. Općina Teočak upoznata je sa problemom odvijanja linijskog prevoza na relaciji Teočak-Tuzla i aktivno nastoji pomoći u njegovom rješavanju. Iako je vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila sredstva za subvencioniranje linijskog saobraćaja, uključujući i linije koje povezuju Teočak sa Tuzlom, subvencionirani prijevoz još uvijek nije uspostavljen zbog neriješenih odnosa između preduzeća Gradski i Prigradski saobraćaj Tuzla i lokalnih prijevoznika. Imajući u vidu da ovaj problem direktno opterećuje roditelje, učenike i studente, općina Teočak odlučila je obezbijediti finansijsku pomoć za refundaciju dijela troškova mjesečnih karata do uspostave subvencioniranog linijskog prevoza po modelu vlade Tuzlanskog kantona. Korisnicima će biti refundirano 50 konvertibilnih maraka za mjesečnu kartu plaćenu u iznosu od 180 maraka i 80 maraka za mjesečnu kartu plaćenu 220 maraka. Javni poziv za odabir korisnika pomoći objavljen je 1. oktobra 2026. godine, a njime su precizirani uslovi, potrebna dokumentacija, način i rok podnošenja prijava. Općina Teočak će ovu vrstu pomoći pružati do uspostave subvencioniranog linijskog prijevoza, kako bi se u prijelaznom periodu barem djelimično ublažilo finansijsko opterećenje roditelja, učenika i studenata.
0: Oglasi.
1: Medžlis islamske zajednice Zvornik i Džemat Vitinica organizuju tradicionalni mevlud u subotu 10. oktobra sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Izvođači programa su članovi mreže mladih Džemat Vitinica i učenici Mekteva, a gost predavač Muamer Efendija Kamerić. Budite naši dragi gosti na tradicionalnom mevludu Put svjetlosti, poručuju organizatori iz Džemata Vitinica.
0: Oglasi. Naredni blok na programu je u 13 sati i 10 minuta.

talosi vašeg radija. 9:50. Moja, da te dodi. Organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu odlukom Vlade Republike Srpske i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti pravosnažno osuđenoj ratnoj zločinki predstavlja nivo njeno institucionalno veličanje, ističe se u saopštenju Memorijalnog centra Srebrenica. Ovdje nema prostora za nejasnoće. Biljana Plavšić priznala je krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva kao zločin protiv čovječnosti i za to je pravosnažno osuđena. Posebno je neprihvatljivo da se njeno veličanje

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

Taylor Swift je ovog vikenda napravila iznenadno pojavljivanje u emisiji Subota uveče uživo, ali ovog puta nije došla kao muzička gošća. Pojavila se tokom monologa voditeljice Dakota Johnson, koja je Taylor predstavila kao svoju terapeutkinu za ljubavne probleme. Taylor je u skeču Dakota donijela rođendansku tortu, a njih dvije su se našle i u nekoliko komičnih trenutaka vezanih za Dakotin ljubavni život. Zanimljivo je da je Dakota Johnson bila zvijezda spota za Taylorinu pjesmu, pa ovo nije bio njihov prvi zajednički ekran. Prvi muzički, pravi muzički ugođaj večeri bio je bend iz Baltimora koji je debitovao u emisiji i time postao prvi hard rock bend koji nastupio u toj emisiji nakon 45

Za kraj Sienna Spyrou, mlada je britanska kantautorka i muzička producentkinja koja je postala jedna od najvećih novih zvijezda, a zbog snažnog i dubokog glasa medije često upoređuju sa Adele. Muzikom se bavio od djetinjstva, a prve pjesme počela je pisati već sa 10 godina. Široj javnosti postala je poznata 2021. godine putem TikToka, gdje su njene akustične obrade i autorski snimci brzo postali viralni. Službeni je debi ostvarila je 2024. godine kada je objavila dva singla. Debitanski album objavljen je u julu ove godine, a zabilježio je veliki komercijalni i kritički uspjeh. Na dodjeli MTV 2026. osvojila je prestižnu titulu za najboljeg novog izvođača. Slušamo u nastavku Sienu reklame, pa nastavljamo dalje sa dobrom muzikom iz studija Glasa Drine.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Firma Galaxe niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoc građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona, kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Oglasi. Starta nova sezona Premier lige BiH u sljedećoj odbojci. Odbojkaški klub Invalida Drina Sapna u okviru prvog kola dočekuje ekipu Sinovi Bosne Lukavac. Utakmica će se odigrati u petak 9. oktobra u sportskoj dvorani Sapna sa početkom u 19. sati. Oglasi.
1: Načelnik općine Teočak raspisao je javni poziv za subvencioniranje mjesečne karte javnog prijevoza za studente i učenike srednjih škola sa područja općine Teočak koji pohađaju srednju školu van područja općine Teočak. Koji studenti i učenici imaju pravo na subvencioniranje troškova prijevoza i spisak potrebne dokumentacije navedeni su u tekstu javnog poziva koji je istaknut na oglasnoj ploči općine Teočak, zvaničnoj web stranici općine Teočak i web stranici Radio Glas 13. Javni poziv otvoren je do 1. oktobra 2026. godine, a subvencija će se primjenjivati retroaktivno od početka školske godine, odnosno od 1. septembra tekuće godine sve do uspostave subvencioniranog prijevoza po modelu vlade Tuzlanskog kantona.
0: Oglasi. Udruženje građana Amanet Kamenica organizuje treći turnir u šahu pod nazivom Kamenica 2026. Turnir će se održati u prostorijama udruženja u Bakračima u subotu 10. oktobra sa početkom u 11. sati. Za osvajače prva tri mjesta obezbjeđene su novčane nagrade. Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon broj 066-262-121 kao i na dan turnira kod organizatora. Dobrodošli! Oglasi.
1: Medžlis islamske zajednice Zvornik i Džemat Vitinica organizuju tradicionalni mevlud u subotu 10. oktobra sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Izvođači programa su članovi mreže mladih Džemat Vitinica i učenici Mekteva, a gost predavač Muamer Efendija Kamerić. Budite naši dragi gosti na tradicionalnom mevludu Put svjetlosti, poručuju organizatori iz Džemata Vitinica.
0: Oglasi. Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

0: Srećan put, želi vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Candit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodoran sa Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika.

0: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

0: kroz raskrsnicu, dok putnička vozila koriste postavljenu signalizaciju za alternativni pravac. Jednom trakom zbog gradova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežito oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više oborina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stupnja. Slušali ste novosti dana. Spiker Harise Temi pripremio Darijan Babić.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Federalni radio uživo. Mi dalje nastavljamo program iz studija Glasa Drine. 15 je sati i 19 minuta.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Udruženje građana Amanet Kamenica organizuje treći turnir u šahu pod nazivom Kamenica 2026. Turnir će se održati u prostorijama udruženja u Bakračima u subotu 10. oktobra sa početkom u 11. sati. Za osvajače prva tri mjesta obezbjeđene su novčane nagrade. Zainteresovani se mogu prijaviti na telefon broj 066-262-121 kao i na dan turnira kod organizatora. Dobrodošli!
1: Obavještenje za učenike i studente sa područja općine Teočak. Općina Teočak upoznata je sa problemom odvijanja linijskog prevoza na relaciji Teočak-Tuzla i aktivno nastoji pomoći u njegovom rješavanju. Iako je vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila sredstva za subvencioniranje linijskog saobraćaja, uključujući i linije koje povezuju Teočak sa Tuzlom, subvencionirani prijevoz još uvijek nije uspostavljen zbog neriješenih odnosa između preduzeća Gradski i Prigradski saobraćaj Tuzla i lokalnih prijevoznika. Imajući u vidu da ovaj problem direktno opterećuje roditelje, učenike i studente, općina Teočak odlučila je obezbijediti finansijsku pomoć za refundaciju dijela troškova mjesečnih karata do uspostave subvencioniranog linijskog prevoza po modelu vlade Tuzlanskog kantona. Korisnicima će biti refundirano 50 konvertibilnih maraka za mjesečnu kartu plaćenu u iznosu od 180 maraka i 80 maraka za mjesečnu kartu plaćenu 220 maraka. Javni poziv za odabir korisnika pomoći objavljen je 1. oktobra 2026. godine, a njime su precizirani uslovi, potrebna dokumentacija, način i rok podnošenja prijava. Općina Teočak će ovu vrstu pomoći pružati do uspostave subvencioniranog linijskog prijevoza, kako bi se u prijelaznom periodu barem djelimično ublažilo finansijsko opterećenje roditelja, učenika i studenata. Medžlis islamske zajednice Zvornik i Džemat Vitinica organizuju tradicionalni mevlud u subotu 10. oktobra sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Izvođači programa su članovi mreže mladih Džemat Vitinica i učenici Mekteva, a gost predavač Muamer Efendija Kamerić. Budite naši dragi gosti na tradicionalnom mevludu Put svjetlosti, poručuju organizatori iz Džemata Vitinica.
0: Firma Galaxe Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta otvara konkurs za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci, za više izvršilaca sljedećih profila: NK radnik, poželjno iskustvo; rukovaoca građevinskim mašinama, poželjno iskustvo; i vozač kamiona kiper, poželjno iskustvo. Plata po dogovoru i velika mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a ili Vibera na broj 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za oktobarski ispitni rok školske 2026-2027. godine, koji počinje 12. oktobra i traje do 13. novembra 2026. godine. Starta nova sezona Premier lige BiH u sljedećoj odbojci. Odbojkaški klub Invalida Drina Sapna u okviru prvog kola dočekuje ekipu Sinovi Bosne Lukavac. Utakmica će se odigrati u petak 9. oktobra u sportskoj dvorani Sapna sa početkom u 19. sati. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Dragi naši, bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 18 sati i 10 minuta.

talasin glasa Drine. 16:11. Obnova džamije u Sasama kod Srebrenice se nastavlja, prenosi Televizija 5. Naime, obnova džamije u Sasama kod Srebrenice, porušene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, odvija se planiranom dinamikom. Do sada je urađen veliki posao, a trenutno je izgrađeno prvih 6 metara munare. Obnova džamije od velikog je značaja za povratnike i sve Sašane. Njenim podizanjem vraćaju se život Nada Ali Jezan na mjesto gdje je nekad i bio. Radovi se nastavljaju, a za njihov završetak potrebna je podrška dobrih ljudi. Pozivamo džematlije, privrednike i sve ljude dobre volje da se uključe, ali i pomognu obnovu ove džamije. Svaka pomoć je važna, zajedno možemo ovaj hajer privesti i kraju. Uplate za obnovu džamije mogu se izvršiti na žiroračun Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica, koji je otvoren kod Zirat banke BH. Detaljni podaci o uplati sredstava istaknuti su i na web stranici.

Bio je to Ahmed Alili. Napreduje izgradnja i nove džamije u Vitinici kod Sapne. Tim povodom je muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović posjetio džemat Vitinica Mečlis Islamske zajednice Zvornik. U pratnji muftije Fazlovića tokom ove posjetije bio je i glavni imam Mečlisa Islamske zajednice Zvornik Hafiz Izet Efendija Selkanović i sekretar muftijstva tuzlanskog Muhamed Hasan Spahić. Muftija je obišao gradilište nove džamije Islamskog centra u Vitinici, gdje je trenutno u toku rad na izgradnji sutorina. Nakon obilaska gradilišta u staroj vitinčkoj džamiji klanjan je i podne namaz, a potom je održan i sastanak sa imamom džemata Islam Efendijom Mehmedovićem, zatim predsjednikom građevinskog odbora Dževadom Salihovićem i predsjednikom džematskog odbora Nuragum Hamidovićem i članovima džemata Vitinica. Muftija Fazlović je istakao podršku realizacije ovog značajnog projekta, ističući važnost izgradnje nove džamije, pratećih prostora koji će ispuniti potrebe vrijednih džematlija ovog džemata.

Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

0: i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Kandit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići Pardonski Kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od marku 95. Tortilja Asi Wraps 210 grama 4 komada i tortilja Sito 260 grama samo marka. Čoko banana Kandit 280 grama senzacionalnih 2,95. Štapići Pardonski Kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Borotalko Original i Invisible 150 ml sniženi na 4,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.